0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom. Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio. Samo hitovi.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike Demokratske stranke, ali i Republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom. Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vax, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun. Budite uz Plus Radio.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike Demokratske stranke, ali i Republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom, Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun, budite uz Plus Radio.

me, ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve to je, kada neko voli kao ja.

Ga. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom. Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun. Budite uz Plus Radio.

0: hitovi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom, Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun. Budite uz Plus Radio.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump oštro je kritikovao predstavnike demokratske stranke, ali i republikanske partije čiji je član, zato što su u predstavničkom domu glasali za ograničavanje njegovih ratnih ovlašćenja. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pristao je da se izjasni krivim po jednoj tački optužnice za čuvanje poverljivih informacija u skladu sa sporazumom sa Ministarstvom pravde koji bi mogao da mu omogući da izbegne zatvorsku kaznu. Donald Trump ocenio je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba, komentarišući otvoreno pismo Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa Vladimirom Putinom, Trump je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga. Komesar SAD-a za specijalizovanu izložbu Expo 2027 Beograd, Gavin Vaks, izjavio je da pozitivno gleda na odnose Srbije i Amerike i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju. Ukupno bogatstvo najbogatijih ljudi na svijetu dostiglo je rekordnih 98,3 biliona dolara u prošloj godini, što je rast za blizu 9% međugodišnje, pokazalo je novo istraživanje. Sport, fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva. Ovako u vestima dana zvuči 5. jun, budite uz Plus Radio.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.